ادھر آ کے حالت سیکھی تو اگے نال بھی میں پتلی دیکھی اپنا درد روندا ہاں اپنی ویدنا کہندا ہاں گرو سن لو کوئی گرو دا لال سن لو تاں شاید کوئی اپرالا ہو سکے میں امریکہ اور کینیڈا تو ہو کے اتھے آیا کڑے ساڈے بیبیاں دے ہتھاں وچوں ساریاں دیاں لے گئے نے تقریبا چھ چھ اٹھ اٹھ چوڑیاں تے پائیاں پر کڑا ایک نے میں کہ ایک دو بچیاں نوں کہ میں کہ بیٹا کڑا نہیں پاؤندے تے گرو نے بڑی توحفہ دتا ایک اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو کنگم ایسا لکھدا ہے اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو میں کہ بھائی تسی بچی پاؤندیاں کیوں نہیں کہندیاں بھائی صاحب جی پہ فیکٹریاں وچ کام کردیاں تے ڈر رہندا پہ بیچنا تے میں کہ جے چوڑیاں پنچ اکٹھیاں ہو کے آ جان پھر کوئی گل نہیں کڑا پہن تو اسی گریز کرن لگ پے دیکھو ککار ساڈے کیویں جا رہے ہیں کڑا پہن تو تہاڈے وچ کئی بیٹھے ہیں دسنگاں دا بھی حال ہے جی فیکٹری تے کام کردے ہاں کڑا وچ فس گیا تے پھر کی ہے اوہدا آلٹرنیٹو ہے میرا ویر اگے یہی کام کردا سی لیتھاں لوتھاں تے تے این کڑا ایتھے جوڑے نال بنیا ہوا سی سکھی نبھان کی بات ہے جی تو عشق ہوئے پھر تو نبھ جاتی ہے تو چلو جی ہوں کوئی نہیں ویگ آیا لالا لالا کر کے 300 سال منا لو تو کوئی گل این جوڑے نال گٹے نال بنیا ہو سکا مائی کہنے لگے بھائی تنوس کا پتر ہو کے بیٹا تو کڑا نہیں پایا کہنے لگا ماں میں لیت تے کام کردا تو میرے ہاتھ کیسوں ہاتھ لا کے دیکھ لو کہ کڑا ہے گا ہوں ککار کڑا بھی چلے گیا جی تے کنگا تو کوئی ویر بزرگ ویرلا ماتاوا پہنا تو شاید ہی کوئی رکھدیا ہوں جی تو گرو کی کرپا ہو ایک دو چار بیبیاں ہون گیا پانچ کی ادا سڈے ککار سڈے کو چلے جان گے تڈے وچ کوئی جواب دیو گرو نے ایڈی کالنا کال کے پتا وار دتا ماتا وار دتی انند پور کول کمارتا چار صاحبزادے چودنا میں نشاور کر دیتے کدی سوچیا تو کرو کہ ادا ککار چلے جان گے ادا ہی چل جان گے تو پھر گرو نے سڈے لیے کالنا کدے لیے کیتی ہے میں قرض کردا بتھیرا کما لیا میرا ایک دوست اتنے مین ملیا کہندا جی میں سوچتا سی جدن ایک ٹریکٹر جو کے پیسے ہو گئے نا ادن میں مڑ جانا جدن ایک ٹریکٹر خریدن جو کے پیسے ہو گئے میں مڑ جانا انڈیا نو تے اوہدا ٹبر بھی ہو گیا آپ پہ ہس کے کہنے لگا بھی وہ ٹریکٹر والا لاکھ روپیہ ہجے نہیں بنیا کہ ایتھے آ کے تھوڑا ہی کام کر لو سکھی بچا لو ہوں تو تہاڈے گھر کار بھی فری ہوئے پے نے بہت جی ہور لے جان تے وکری بات ہے بھائی وہ فری ہو گئے ایک ہور جی قسط لے لو میں کہ جی یہ کدے لینے کہ پت پوترے سکھی وسن گے میں کہ سردار جی بیب جی بےنتی ہے میرا فکرا دھیان نہ سننا سنگو بیبیو تس لائکاں نے بنا لیا تو لائک بچے نہ بنا سکن گے نہ اہل بچے نے اسی بنا لیا اپنے گھر کاٹ کوٹیاں بنا لے تے جڑے بچے ویل ایجوکیٹڈ نے پڑھے لکھے نے وہ لائک اولاد واسطے بناؤن دی کوئی لوڑ نہیں تے نلائک لئی تے بناونا ہی نہیں چاہیے فکرا یاد رکھو زندگی چ کام آئے گا لائق اولاد واسطے کچھ جوڑن دی لوڑ نہیں انہیں آپ جوڑ لینا پر اسی ایک انڈین جی ہاں جڑے بالکل اس سے کام تے ایتھے رہندے ہو ساری زندگی ایتھے رہ کے پیسے انڈیا نو بھیجی جانے اتنے زمین ہور سنبھالی جاندے لائق اولاد واسطے پیسے جوڑن دی لوڑ نہیں تے نالائق لئی تے بالکل ہی لوڑ نہیں کیونکہ ہن تے جنہ کما کے دیو گے سارا خوب سٹ دینا اس لئی ایک طریقہ ہے کہ گرو تو اسیس منگیے وہی بخشیش منگیے وہ اگے ہاتھ جوڑ کے کہیے وڈے میرے صاحب آ گہر گمبھیرا ساری ویدن سن سڈے گھر سکھی آ جائے سڈے گھر اولاد نیک آ جائے سڈے کام کاج کرت ورت جہی نا وہ شلاگا جوگ ہوئے تاکہ اسے گرو دے پائے ہوئے پوریا تے تر سکیے تو کہو جی

گرو گرنتھ صاحب جی دی. آج ایک یا دو فیصلیں لڑی وار بابا جی سیوا لیں

اسے پھر اور کسی مستی کی ضرورت نہیں رہتی. شرابی کو مستی ہے, جواری کو مستی ہے. بابا جی کہتے ہیں یہ مستی جب آ جائے تو پھر اتنے آنند میں ڈوب جاتا ہے انسان, کسی پوچھے رس میں آنند نہیں آتا اسے. حضور کہتے ہیں ملتا